se pou ti nou Se nou ales, se pa mi a isi pare nou yo Se nou ales, pa mi fanatik nou yo Tade sa, tade sa, tade sa, tade sa, yo